Inggih dan ni sampun cide kawitan di tiang ye, untuk tembang pemenak di tiang ring dan yang di tiang sana sampun tetap bergabung, sana kantun tetap nyarengin ye, tidak pernah pindah frekuensi. Ternyata sore hari ini beli Jaya Kumara sana nengeng ye, tapi nengeng. Nih mumpung dan teman yang tidak bisa hadir, ternyata terpaksa dan dengan keadaan terpaksa nih beli Jaya Kumara harus turun gunung lagi kan, dan nyarang itu dan di tiang sana senang ring temang-temang Bali ring itu dan sana sampun pada santai ye rau sake yang tempat mekarya sampun boleh mesanakan, dan mungkin wenten sementara di tiang sana sampun mau tambah dampet ye sampun siap-siap pacang sud mekarya je menyenjaya kumara ngenabien mengaing ye selamat kalantorong pekerjaan mantan. Daripada ada idang dia jadi kumaro tong wasem dalam penyiar ngoceh lo ningah nyeng kita badeng nggih matur suksema wekis.